Benevi sunu, benevi yonu xɔntɔn toɖo xoɖonu we ketɛ tɔ kpa ɖo zotɔ le mi ma fɔ ɖagbea o xoe.

0: Radio Topa,
1: la pub.
2: Sogbelo mi na do mi jire mas commune uyomoa ewe wa soji emi ton emi no babona ho eneyo ewa kodo honhon da kodo popon mi te popoze ko mi ton pon wewe pon bo e batara gbe mi ton pon mi na tun do mi jire lifi do poro pokan weko wewa gijo lifi do poro pokan weko eneyo mi ma lo ni li temi do bene to me o mi te popo ho soji o kente special sa bonus yon nou sangwe a zan ton gozo son ton ewe e na kodo mi ma lon debu o mi juro wana monu klo jen mwe wu mwong mi www.mascommuneumoa.com mi ne kena ten kwa mwona sa idon nou kpoji vye ma do kwe a foto nou kwa ton an ni ma batada gwe ton kwa o mi ma lon bonu akwene yite mi do bene o mi sou kwa lo boton be batada gwe mi ton kwa tada gwe biba ewe zon wa wajije nou kiko nou biyo wendome.